adie bi a wo jase bi a nyame wo bi a no eya ewie nkunim die aha na so mpafo ahyase ni nyame na ahyase ene ye wo ha nyina ye kristo fo nyina ye ahyase wo kristo yesu dimo enti etiefo ene ya hwefo mo mpye facebook ba bi a no omo ji entum na so mpa de se osum obi sompa osum ni ya onipa na ibi owukura wo ji na japade ye de ma o sana sompa fo awabe

nti ebe wuram ni nyina so ye pattern no a ye pattern no a nti ebe bo hun kobo wan kwan kwati na sem bibibiara wo ye ye nti efutu okura na ye betu ne ye nsanchire ne ebe ba chire nyina na ye se enam chure ne so na beba esa nsa wati na wati ase ansa na wase nyamugidi

0: in contest. Enti wo a wote soro ho na aso ye pani. Na wo ontimi nsha wo ho so. Na ba be didi me matemo a. Wo sa ni pankro no me menka wo. Na wa be didi matemo a. Wo no onya hwee wo.
1: Mhm. Ge ntina wo di a.
0: Ge ntina wo di matem. Hwa so fo a ye twa wo mpoa wo krom ha. E mu adodo wo san na akasa. E dia fa ho. Udi na temo a so oh Christo ti jano no wonko. Na Yesu beko. Ye saa ne ho. O se na se ni a o se
1: de ne bo cherifuo no yesne dommerima.
0: Nya
1: ba ko.
0: Dabi
1: dommerima.
0: E dom no mu nyina no mu berema no a wose won na ye brane. Ye a ye brane ti se Goliath no. Ni a ne bo cherifuo no sene no.
1: Eno so nya ba ko.
0: Dabi.
1: Dommerima.
0: Merima.
1: Wow.
0: Enti Goliath Goliath wa mama nyina so kan wo bonwa nea ne bomfu ntam no eno ti no ka se mobomfu but menye bone
1: momo wi enko to mobufu
0: so ne mom wo nso a wo bo cherifuo no o si wo man bia so be ma
1: de waje independent
0: so na no bisanse wo bo cherifu na chese wo bomfu no no
1: omo ye bufu sem kra bomfu
0: o wi a na wase osan di wo ho ohonhon so a osan so sin ni awase wono na ji independent
1: no ka bi kire
0: no jano jano jano jano jano no jano
2: tompa
1: we de nan ka eso ka bi kire
0: no jano we de jano no nko o jano
1: o chen de wa kon aji
0: ayi ni wa no no se wo kon ye de ji wo man ni si ho no wo sin no me busa when was the last time o kan bible we ko hu ye when was the last time otimi share we ho so share we bufuo
1: quotation no am free ha e free anno ho ntio
0: every here
1: say I o her timetable as say we asore na
0: see you choose your pick you see na e be favor ye
1: anti o manak no so de no
0: eje wei nyina ye ka no e wo se eno ha san bubu sai e ma wo ma ye ecclesiastes ene
1: e de ne yenyo
0: ye be clini ye maf ye touch na ba na ye be ye de akasha abeto so
1: e de brush e twi
0: ai
1: okay
0: one
1: ba ko
0: di kan fa me ko James 1:19
1: yakubu
0: mo
1: ende ya pam foforo no
0: foforo na
1: se James ho no ka so kombe do wi
0: enti wo a wo wo se wo kwatena ba bi akodi matem no dwene ansa na wakasa
1: James
0: 1:19
1: minu ya no madofo
0: minu ya no madofo a motete ho yi
1: mun hunu ye se
0: hunu asam no se
1: nipa nyina
0: nyantem tie
1: nyanya nkasa
0: ansa na wo be kasa no wo de tobo ti asam no ye pa na emom twen ansa na wakasa enti se me ma umuaya mi tie ne ye wo ka no nemo me twen na me bo adwobɔ kɔ ansa na mama amuaye
1: na wonnyanya mfa bufuo
0: yanya fafa bufuo
3: somba
1: ma bufu ntem
0: aha ansa nim wo proverb no kan sɛ ne bo cherifuo no ase do mberema ɛna yakubu nsu asa bɛka kyerɛ wo sɛ me nua no madɔfo a mo tie somba ne mun wuno sɛm wei sɛ nipa nyina nyantam ntie enti odia ne yawo kan be quick to listen ananya sa no kan everyone should be quick to listen slow to speak enti mpenta mon kasa na nhwe yi a mbirika na wo de betena ho a wo be yima no na fe wa pra wo ho ato asem mu
1: asem no
0: ai
1: tie ni ye enti no se nipa nyina mpentem omonyantem
0: enyantem
1: enti asam no ye
0: betio
1: listen well
0: betio
1: betu tie wi a
0: aha
1: enkasa ho ansa
0: obo
1: ansa wakasa
0: enti hwe nipa no na nim kra keka wa de kasa ho na dwene ho afei de nsam na wo ka no fa ne maako na tutusi ye ni maako hunu se nyansa wo mu a ansa na we be duru wo no na afei osa kasa
1: na ye nyanso afa bufu se obubefu mpa ato obo
0: obubefu mpa odi ye ti nyina ketenkete we can we ma me ni kan fa word we ya o ka ye hwehwe ni meaning ni contest awade fa free ye na oni nyina awade se eche na